Ayabona ke manje niza ngempela siku 20k okwa manje yabona ke siqhofa ngamawala ngempela nyamazu makazomzi emlaza kwa B mama nomusa Ndlovu wena ke kwa Mashu ngonyama yebo.

ke uzothi ke mawuyibheka uthi ke thilili eGolgotha Zayoni Khwekhwa. Thilili eGolgotha Zayoni Khwekhwa. Sandile Shabangu. Ngikunike konke ke bonke imthethwa esikhawini. Makuthi ke akuyona mhlambe ke wena oqonde ukuyisho mhlambe yile. Lena ke uzobhala uthi slow polka.

Asambe ke siyoqalaza masibuye endabeni zogamanqa kwehora siyobheka ukuthi uba nomunye othi namhlanje usuku lwakhe lokuzalwa uba nozalayo ke namhlanje emsakazweni wakho izilomzansi sithi ke izwa umehluko kulomsakazo onqaphambili namhlanje ke ulesibili insuku singu 30 yena ke uJune ka 2026

Siyabona ke impela nakulona kusu kula namhlanje impela ke emkhankaso ke le eyahlukahlukene ezone ke kazi lasenengezema Africa amamashi ke impela ke abantu ke bezwe lasenengezema Africa bathi ke we will march and march until ngempela ke we win kakhulukazi kwona ke impela ke lo mzabalazo wokuthi uhulumeni wezwe lasenengezema Africa

0: government laba abathatha isikhathi sabo bahlala nathi and actually listen to us.
1: Zinyeke zezinto ke lezi ziloko nje zehlalo kakhulukazi nakulona ke usuku lwanamhlanje obake ngempela yona ke lapha ya mhleli ke wayo ke lapha ya iMash and Mash ebanga nje kakhulukazi ke nawakamagalelo kakhulukazi yazo ke nje inhlangano zezepolitiki ezibonisa kakhulukazi ke ukweseka wona ke impela ke umsebenzi ofana ke nalo noma umkhankaso walolu hlobo njoba ke sibonisa ke amaqembu afana ke no Action SA kade lokhu nje vele ke khona uthi ke IFP kube ke MKP bese uthi lapha ku ANC uphakamisa kakhulukazi ke ukubonga kuyena kupanyaza lesofi kakhulukazi kanjalo ke nokubuka nje uhulumeni wasifundazwe sakwaZonadali ukuthi ke cha kuningi impela abathe ke bakwenza okwenze umzabalazo ofana ke nalo ubelula